0: Yamunga. Do do na ngatso changmi akuli phongki loje semje nga mama la chamde chuwi la na mi bi chuyab zang la lobjong sa ji te re go.
1: Lochon chobo chomo yo da qian nan jia da da ni xin bi lin qian tian na bi zhong long qing nin qin li kong kang ge long qing jia xi bi lan yi qi bi lin qian di shi nga ji san zhun yin qi ji du tu de an qin lin qian nian ba ge si xue
2: xi bi zhong dam
3: xi bi zhong dam
1: Lochon chobo chomo cho, darang ge sibi zhongdan hyuji du chun nu, don chu yi beba do, jang chu yi riba sibi zhong tong tong chi shuji yin. Kome do do wi, don chu chi gu nong la, beba chun chung ma jen di di yu si. Ni ma je, beba chun chung ma de, Don't you call a ya doana? Ya pa pa pa pa zi zi zi zi an it don't do? Talent jan chun ni un toga, repeated the tongue si. Beba chun chun ma de gum, ma jadu chi, ron so sola, then I yuana.
4: Do do. Ma nan don't do chinder simu mungo, chinder gumu mungo. Ma gown to, don't you cock a dura no laya, zumu zi an and don't choji. 可是告诉你, 我同志呢, 碰着我呢, 说怕个生了, 你出来。 那有没呢? 我跟公公的都看了下了呀都, 西木马院呢, 吕布的去哪了不完的同志出来。 有没呢? 你不满见不满跟他跑开了, 是弟弟, 一万呢, 常常一个的, 你说一万的同志出来, 西木这么远是。 Beba di meo, nga do puza ninko, donjo maji. Di me daro, nga donjo ondo nongko, dapu kemaata ri, nga la rungyo ri, nga u chinti yi jina tindri yi cho ri. Chong nga ko donjo ondo la, demu ji dido, nga uma di shika shinkan ri.
1: Sisi, Rebecca, beba chuncho maga kicha do gondi, donjo no la, demu ji da yinjo jinsi. Shite, Rebecca gongla da pa sengle do, donche ka ge do ra ka la to si. Rebecca nyogu ma yin na panu je si, ki sheng sheng yin wa na, donche no la, ta za je si si. Donche no pa je da du, na bu bu re de si, rin che je re hi me si. Deni Rebecca, beba chun chung, chow ge jan su re anyo, jan su zo je da, ja qin bu cha mu yu si. 江措南科给通的他已经不在你个他人家嘛江措怎么的等下不这么有事江措的等下是有没么个他三路个把高啊这些萨卡个却从慢着下江措是过青红马拉路追人路个了哪一呢 Chapa jumma chibar by the score, the shun chimbo jamu risi. Rete jansu jia maji. The nini lo goyra lo jela chapa tipa jemba taro temba chimbo jamu rende risi. Rete temba chimbo tendi nula jansu go chuda puzaninga kaya maji. Jansu jujita ja chimbo den sepo. 我给个嘴巴也搞啊这些等到了打扰苏恰蒙布这个亲日的儿子苏恰蒙布将做卡拉西姆马英文的弟弟儿媳这些别把群群马的个日本个给差的一个公安的卡东没只有那哈这么的事将错等等呢懂出这些东西吗 穷穷张某人的歌，江苏青木哥哥所唱的段呢，我个通家的侬嘛，穷穷张某人的歌真是。

Tuba na bazu tada chije senji bi linzen da na bejo lonti linti lin kan kan ge lonti je shudu ri za linzen se ji tura shi ba de de nga chu linzen da na ni dar shu bi chu chu dun pa ni je ba ba ra tong ge yu ba dang ni di gong du chu chu dun dang she ga ni je dang she ga la je dong she ji yu bi sin du lin jin ne du du de nga chu linzen sen ji ga zi xie